0: اس گانے کے بعد ڈاکٹر آشا لتا آپ نے ذکر کیا تھا کہ پی سی او ڈی یعنی کہ یہ ایک طرح کا ہارمونل امبیلنس ہے اسنتولن ہے اور اس کی وجہ سے انفرٹیلیٹی بھی ہوتا ہے تو انفرٹیلیٹی کے لیے جب پتہ چلے کہ ہاں بچہ نہیں ہو رہا ہے کسی کپل کو تو کیا ہے جانچ پدھتی اور کیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ بتائیے پہلے جانچ پدھتی بتائیے کس طرح سے
1: جب انفرٹیلیٹی کے پیشنٹ او پی ڈی میں آتے ہیں تو ون ایئر کچھ پریکاشن یوز کرتے ہوئے بھی ان کو پریگنینسی نہیں کنسیو ہو رہی ہے تو فرسٹ تھنگ ہم کرتے ہیں لیڈیز میں فیمیل میں اولیشن اسٹڈی کہ اولیشن اسٹڈی ایک سونوگرافی ہوتی ہے اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا یوٹیرس صحیح ہے یوٹیرس کی میجرمنٹ کیا ہے اووری صحیح ہے گربنلی کا جو ہے وہ صحیح ہے انڈومیٹریم تھکنیس جس کو ہم بولتے ہیں اندر کا استر وہ صحیح ہے یہ سب پتہ چلتا ہے اور پھر اس کے کوئی ہارمونل ٹیسٹ رہتی ہے اس میں رہتا ہے بلڈ ٹیسٹ رہتے ہیں وہ پیریڈ کے سیکنڈ ڈے سے کرنا پڑتا ہے اور وہ خالی پیٹ کرتے ہیں اس میں ایف ایس ایچ رہتا ہے فولیکل اسٹیمولیٹ ہارمون بولتے ہیں ایل ایچ رہتا ہے لیوٹیلائزنگ ہارمون بولتے ہیں لپڈ پروفائل رہتا ہے اور سب سے بڑی چیز گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ بولتے ہیں